Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Svake noći prije zore, zora već je slonila, 6 sati i 30 minuta, dosta je prohladno, u ovim trenucima spremate li se vana, malo se mi bolje nagrnite, odjenite onako slojevito da se kasnije možete i raskomotiti, ali za sada se vi malo bolje odjenite, obucite, nauste i neku kapu, treba će vama, trenutno je svega oko 10-11 stepeni Celzijusa, velika vlažnost zraka, 96%, pa čak ima se osjećaj da je nešto malo kao i da sipi, a ne sipi, ne pada i neće padati, ima magle i bit će tokom ova 2-3 prva jutarnja sata, a onda će biti izuzetno vedro, lijepo, sunčano, dosta ugodno, do 22 stepena Celzijusa, baš najidealnije moguće vrijeme i uslovi će biti za trčanje za 21,5 km ili za prošetati brzim hodom, protrčati 5 ili jednostavno dati podršku našoj djeci u njihovim dječjim utrkama, baš kao cviče. Danas će biti lijep dan, bit će za svakoga, neće biti hladno, neće biti vruće, neće biti pretjerano toplo, neće biti za smrznuti se, ali evo, za ove jutarnje sate, pa sve tamo do 10 sati, kad će početi ove utrke, polumaraton i petica i utrke djece, treba imati nešto slojevito nagrnuti. Sada je trenutno 10-11 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 96%, vidljivost do 6 km, vjetra ima, zapadnih i jugozapadnih smjerova 2 km na sat.

Lijepo je doći u svoju čaršiju, ko pobjednik se vrati, lijepo je trčati u svojoj čaršiji za svoju čaršiju. Danas je četvrti bosansko-krupski bosankar polumaraton. Dobro vam došli, lijepo je doći u svoju čaršiju.

Zbog teže saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Rogatica-Ustiprača. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Tokom dana se dogodilo puno saobraćajnih nezgoda zbog vožnje neprilagođene uslovima na putu. Vozače savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji ceste izvode se i na dionicama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i Hum duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

omogućiti veći izbor. Sport. Federalna ministrica kulture i sporta uputila je najiskrenije i najsrdačnije čestitke Ismailu Barlovu na fantastičnom rezultatu i nastupu na Evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju. Dodala je da nas njegova borbenost i dostojanstveno predstavljanje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih plivača čine neizmjerno ponosnima, te da je trajna inspiracija cijelom našem društvu i dokaz da za istinsku posvećenost i rad ne postoje granice, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Subotu 12. septembra većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će se postupno poboljšavati. Nije

Oj, dobra stara teta, jespa Lisac ili bakica, jespa Lisac. Dobro vam jutro, dobri ljudi, još jednom 7 sati i 15 minuta, ovo je imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska kluba. Idu, idu, rijeke, pustavi Dunav, ide i Una prema Dunavu, ali Una je jedna i jedina. Danas na Uni, na jednoj i jedinoj velika sportska manifestacija u Bosanskoj Krupi, u kanjonu rijeke Une. Trčimo četvrti Bosankar polumaraton. Atletski klub Svjetlost poziva vas da im se pridružite od 10 pa nadalje. Dobro vam jutro!

pitanje je li Dean baš lud za njom, ali eto, to je neka druga tema. Uglavnom, vi ste jutro već čuli kako je stanje na putevima. Naša sija pustila je Biseru Hašimbegović direktno iz Bihamka. Čuli ste prve jutarnje vijesti sa Ernom Ređić, još nešto prije toga ste čuli legendarnog Olivera i Cesaricu, bila je malo prije i Tara, teta Josipa Lisac, a mi idemo dalje kroz jutarnji program Radija Bosanska Krupa.

režim odvijanja saobraćaja zbog gala sportskog spektakla četvrtog Bosan Kar polumaratona u organizaciji atletskog kluba Svjetlost. Više stotina ljudi će trčati što po ulicama grada, što kroz kanjon rijeke Une, pa svima vama poziv da prije svega budete maksimalno oprezni, susretljivi, da podignete vozačku i saobraćajnu toleranciju i kulturu na najviši nivo, te da pratite upute ovlaštenih službenih lica. Dakle, bit će danas izmijen režim odvijanja saobraćaja u samom centru grada, a ovi koji su baš iz samog centra grada, poziv da bez velike potrebe i ne dolaze u sami centar grada, da se dodatno ne stvara gužva i da se ne troše živci. 7 sati i 20 minuta, pogled groma, bila je cesarica bolja. 7 je i 20, a Sija je mjesto sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi, vreme za jutarnju kafu, kahvu, kavu, kako god hoćete.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan

tim SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim, SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas. Jedna država, jedan tim, SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati. Pored predstavljanja kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte gospodina Željka Komšića i gospodina Slavena Kovačevića. Bojem se širi. Predizborni skup Demokratske fronte. Ponedjeljak, 14. septembar, Velika sala Doma kulture.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U subotu 12. septembra 2026. godine sa početkom u 11 sati u crkvi imena Marijina u Bosanskoj Krupi bit će služena sveta misa povodom patrona župe. Ovim putem pozivaju se svi građani katoličke vjeroispovijesti kao i svi ostali građani bez obzira na vjeroispovijest da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. U potpisu glavni koordinator Mirjana Aleksić.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme. Da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj komisiji.

0: koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 9. septembra 2020.

pravi aranžmane, pjeva, čime postaje jedan od najpoznatijih muzičara na području ex-Jugoslavije. Svoju solo karijeru Deriš Halidović započinje 1991. pod umjetničkim imenom Dino Merlin. Sve češće upotrebljavaju instrumente orientalne etnomuzike usklađene sa novim zvucima elektronske glazbe, ali i svjetskih produkcija. Od 1991. do danas snimio je nekoliko albuma, od kojih nekoliko kompilacija i koncertnih. Učestvovao je dva puta na izboru za pjesmu Eurovizije, gdje je predstavljao Bosnu i Hercegovinu. Jedan put je osvojio šesto, jedan put peto mjesto. Osnovao je i svoju zakladu, no ono što je posebno za njega frapantno jeste da je više puta napunio olimpijski stadion Koševo sa više od 80.000 gledalaca. Gotovo je nemoguće nabrojiti sve njegove albume, njegove uspjehe, njegove medalje, pohvale, priznanje širom svijeta. Sve počelo 85. kada je imao prvi album Kokuzna vremena. 86. je Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe. Zatim 87. album Merlin. 89. izdaje Nešto lijepo treba da se desi, a 1990. Strana svijeta. To je sve bilo još sa grupom Merlin. A onda samostalno 93. izdaje Moja Bogda sna. 95. Fotografija, 2000. Sredinom, 2004. Kultni Burek, 2008. Iz početka, 2014. Hotel Nacional, 2025. Mi. Njegovi bezvremenski hitovi su osvajali top liste širom Balkana, ali i na svjetskoj pozornici. Jednostavno, Dino Merlin je vremenom prateći moderne trendove, ali čuvajući tradiciju bosansko-hercegovačkog etnosa, izrastao u jednog od najboljih muzičara, producenata, tekstopisaca, muzičara, autora moderne, zabavne muzike, ali uz uvijek primjesu etno stare bosansko-hercegovačke sevdalenke. Dragi Dino, čestitamo ti 64. rođendan i želimo još puno velikih hitova. Kažemo još jednom, on je i autor prve bosansko-hercegovačke himne Jedna si i jedina.

U vikendu pred nama četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa će na zelene terene, tri će na putovanja, dva će na terene u subotu, dva u nedjelju. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, sedmo kolo otvoreno spektaklom na Bilenom polju, viđeno sedam golova, toga pet priznato. U vikendu koji je pred nama, nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa igraće svoje ligaške utakmice. U četvrtom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 putuju u Banja Luku, gdje će od 16 sati ove subote igrati protiv ženskog nogometnog kluba Spartak Banja Luka. U subotu također od 16 sati u okviru četvrtog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad Sloga će u Velegićima kod ključa biti gost Bajera 99. U okviru istog takmičenja, ali u nedjelju 13. septembra, na Adama gradski nogometni klub Brastvo će od 16 sati dočekati trenutnog lidera na tabeli drugoligaškog Zapada, ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme, u nedjelju od 16 sati, u drugom kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona, nogometni klub Željezničar će na Izačiću biti gost Borca. Sedmo kolo, premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, sinoć je otvoreno spektaklom na Bilinom polju. Čelik i Radnik su ukupno postigli sedam pogodaka. Od toga je pet priznato. Čelik je tri puta vodio, Radnik tri put stizao. No posljednji pogodak u 100. minuti nakon VAR provjere je poništen. Tako je Čelik uspio sa 3:2 slaviti nad ekipom iz Bijeljine. Danas u sedmom kolu dvije utakmice. U Doboju Sloga će ugostiti Željezničar koji je u toku ove sedmice u zaostaloj utakmici drugog kola u gradskom derbiju savladao Sarajevo sa 2:0. Sarajevo će i također na teren, ali će ono biti gost Veleža.

Vi ne morate pojačavati radio do kraja, ali istrčite, prohodajte do kraja. Atletski klub Svjetlost danas organizuje četvrti bosansko-krupski bosankar polumaratona. Više stotina ljudi će danas biti na stazama u samom centru Bosanske Krupe, ali i kroz kanjon rijeke Une. Četvrti bosansko-krupski bosankar polumaraton na dionici 21,5 km. To je za one baš uvježbane, utrenirane, za one rekreativce, poluprofesionalce, ali za vas koji želite brzo hodati, prohodati, biti dio ovoga, je Krupa kabine za 5 km, popularna petica za sviju. To vam nije nešto, baš prohodate 5 km i dobijete još medalju. A za one najmlađe i za one mlade, za osnovce i srednjoškolce, bingo dječje utrke. Danas po četvrti put jedan veliki sportski spektakl regionalne važnosti, više stotina će biti na stazama u samom centru Bosanske Krupe, na ulicama Bosanske Krupe, ali i kroz kanjon rijeke Une. Budite i vi tu, idite, trčite, ne preterano, ne baš pojačano, ali provođite do kraja stazoma za zdravlje. Trčanje prije svega dobro za sviju, za zdravlje. Ako ne možete trčati, možete brzo hodati. Ako ne možete hodati, prošetajte. Danas četvrti bosansko-krupski bosankar polumaraton, ali popularna petica i utrke za djecu u Bosanskoj Krupi. Sve već spremno, veliki spektakl uz odličnu organizaciju Atletskog kluba Svjetlo, sve počinje od 10 sati.

Jutro se bilo onako, posežuje 10-11 stepeni Celzijusa, malo je ko i sipilo od Makaluštine, na to će trebati još nekih sat, možda sat i po, ali već tamo od 10 trebaće vam i sunčane naučale. Za sada neka nešto preko ramena, neka nešto da se zagrnete, kasnije će trebati malo i da se raskopčate ili da redpešluz malo spustite. U svakom slučaju, neka sada nešto dugačkih rukava, jer je još uvijek poledeno. Inače, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da jutro su u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica 3, Sokolac 10, Bihać, Livno i Srebrenica 12, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Zvornik 13, 14 je izmjereno u Zenici, Banja Luci, Doboju, Bugojnu i Tuzli. 15 je zabilježeno u Bijeljini, Jajce imalo vrijednost od 16, Gradačac 17, Trebinje 20, a Mostar i Neum 22 stepena Celzijusa. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom podneva i prema kraju dana. U Hercegovini sunčano, vjetar uglavnom slabe sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 18 do 24 stepena Celzijusa, što će reći da je ugodno za izaći van, prošetati, brzo hodati ili trčati sa atletskim klubom Svjetlost i svim ovim stotinama ljudi i djece koji će doći da trče na dionicama koje im pašu, a vi ako ništa drugo izađite, prošetajte i dajte im podršku. 8:40, 20 je do 9. Dobro vam jutro!

preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Na onu sparinu, na onu vrućinu koja je bila danima na temperature 40 i nešto stepeni, pala je kiša, zahladnilo je, što će reći da je pogodno tlo za stvaranje odrona i klizišta. Poprez na svim dionicama cesta koje vode kroz kanjone, preko planinskih prijevoja, preko brda i dolina. Vozite oprezno i prije svega odložite naoružanje, ostavite mobilne uređaje po strani, to ometa vašu pažnju i koncentraciju. A vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. Posebno vas pozivamo na oprez, pojačanu vozačku i saobraćajnu kulturu i susretljivost, trpljenje u samom centru Bosanske Krupe. Će biti izmijenjen režim odvijanja saobraćaja zbog održavanja 4. Bosansko-Krupskog Bosankar polu maratona organizacije Atletskog kluba Svjetlost. Pa vas pozivamo da pratite upute i signale ovlaštenih službenih lica, policije i redara koji će vas upućivati kud možete proći. Također vas pozivamo da bez velike potrebe i ne koristite svoja prevozna sredstva tokom jutarnjih i prije podnevnih sati. 18 je do 9. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu.

brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

U vikendu pred nama od 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, 3 će na putovanja, 2 će na terene u subotu, 2 u nedjelju. Na otvaranju 7. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine viđeno 7 golova, 5 priznatih Belnom polju, odigrana najbolja utakmica do sadašnjeg toka prvenstva. Ove subote i nedjelje klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa će na zelene terene u okviru svojih takmičenja. U 4. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 putuju u Banju Luku, gdje će danas 12. septembra u 16 sati igrati protiv ženskog nogometnog kluba Spartak. Također danas od 16 sati u okviru 4. kola druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, Sloga će u Velegićima kod ključa biti gost Bajera 99. U okviru istog takmičenja druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, sutra, nedjelja, 13. septembra, gradski nogometni klub Bratstvo će na Adama od 16 sati dočekati trenutnog lidera drugoligaškog Zapada, ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme, sutra u nedjelju, na Izačiću u okviru drugog kola nogometne lige Unsko-Sanskog kantona, Željezničar će biti gost Borcu. Premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine otvorena je sinoć utakmicom na Bijelinom polju. Otvor 7. kola sa 7 golova. Na kraju je priznato njih 5. Čelik je u utakmici puno neizvjesnosti savladao Radnik iz Bijeljine sa 3:2. Tri put je Čelik vodio, tri put je Radnik stizao do izjednačenja, no posljednje izjednačenje, ono u 100. minuti nakon VAR provjere, je rezultiralo tim da su momci iz Bijeljine bili u opsajdu. Također, jedan gol je i Čeliku poništen nakon VAR intervencije. Uglavnom, sinoć na Bijeljinom polju, Čelik, Radnik 3:2. Danas dvije, sutra dvije utakmice ovog 7. kola. Večeras na Pecari od 18 sati Široki Brijeg dočekuje BSK iz Banja Luke. U 12:45 na gradskom stadionu Banja Luci Borac u derbiju kola dočekuje ekipu Zrinskog iz Mostara, koja je u prvi 6 utakmica upisala isto toliko pobjeda. Sutra od 18:30 u Doboju Sloga će dočekati Željezničar, dok na areni rođenih od 20:45 igraju Velež i Sarajevo.

9 sati, 25 minuta, Sija Emir su već odavno sa vama. Jutro smo vas dočekali sa Cesaricom i Oliverom, pa je tu bila i naša teta Josipa i Magla, pa smo slušali Biseru Hašimbegović, izveštaj iz Bosansko-Hercegovičkog automoto kluba i pozvali vas da smanjite gas. Pa smo čuli jutarnje vijesti sa našom Ernom, pa smo u događenju današnji dan rekli da je prije 64 godine rođen Edine Derviš Halidović ili popularni Dino Merlina. U sportskom bloku rekli smo da će slogaši danas put Velegića, da će djevojke ženskog nogometnog kluba u Banja Luku igraće protiv Spartaka, da Brasto sutra igra na Adama Željo na Izačiću, da igra je premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine, a pozvali smo vas da trčite, hodate ili brzo hodate na četvrtom Bosankar polumaratonu sa atletskim klubom Svjetlost. Već su počele bingo utrke, to su vam utrke za djecu osnovnih škola i omladince iz srednjih škola, a također smo vas pozvali i da prošetate, brzo prohodate ili protrčite popularnu peticu, tako zovu 5 km, petica Krupa kabine za 5. Dakle, budite dio ovoga velikog sportskog događaja u našem gradu koji je regionalno značaja, podržite sve ove ljude, njih ima više stotina profesionalaca, poluprofesionalaca, amatera, rekreativaca, budite i vi dole, prošetajte malo, uzmite čistog zraka, a mi smo najavili da će oko 10 se ovo i razići, da će biti sunčano, ali danas dovoljno

0: ono svježe, negdje između 18 i 22 stepena Celzijusa. 9 sati 27 minuta. Čuli smo mi nekoliko vaših čestitki. Hvala i za pohvale od naše Raseme. Bilo dosta dobre muzike i danas smo oslušali sa La Italianom, s okusom talijanske kuhinje. Čuli smo poslije toga i onu pjesmu našu radijsku Pojačaj do kraja. Čuli smo i sa Termo BiH vremensku prognozu, frišku, bilo je toga dosta, a bit će i u nastavku. Jedna se je pridružila naša Azra Ičanović, ona je već bila na nekoliko terena, imaće još terena, pripremat će ona za vas i vijesti i mnogo što šta, pa ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu. Mi imamo najbolji program. Za ovaj dio programa idemo ponovo na putove Bosne i Hercegovine. Teta Bisera Hašimbegović će nam reći šta to ima novo na putevima BiH. Prije toga još jednom upozorenje i poziv. Danas se održava četvrti Bosankar maraton, trči se 21,5 km, trče se i na 5 km, trče i djeca, tako da će i ulice u samom centru grada, ali i kroz kanjon biti podložne restrikciji, tačnije bit će izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Pozivam svima vama na strpljenje, dodatnu pažnju, vozačku i saobraćajnu toleranciju i kulturu i da pratite upute ovlaštenih službenih lica. A mi sada idemo na putove Bosne i Hercegovine sa našom Biserom Hašimbegović. Vi smanjite gaz, vežite se i zavežite. Vežite sigurnosni pojas i zavežite. Ne pričajte, ne koriste mobilne uređaje dok ste učesnik u saobraćaju. Bisera Hašimbegović vam u stanje na putevima dati stanje na graničnim prelazima. Asija spremna da čujemo Biseru.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da u područjima gdje pada kiša vožnju prilagode uslovima na cesti. Savjetujemo smanjenje brzine i povećanje odstojanja između vozila. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: U subotu 12. septembra 2026. godine sa početkom u 11 sati u crkvi imena Marina u Bosanskoj Krupi bit će služena sveta misa povodom patrona.

0: Ona Župe. Ovim putem pozivaju se svi građani katoličke vjeroispovijesti, kao i svi ostali građani, bez obzira na vjeroispovijest, da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. U potpisu glavni koordinator Mirjana Aleksić.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

0: hematološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde.
1: Hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
0: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati. Pored predstavljanja kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte gospodina Željka Komšića i gospodina Slavena Kovačevića. Bojem se širi miris ljana. Predizborni skup Demokratske fronte. Ponedjeljak, 14. septembar, Velika sala Doma kulture od 20 sati. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
2: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Brod, dok je na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

kantonalna bolnica u Bihaću u obnovi, moderniziraju se ključni odjeli. Vojni ataše Srbije napustio Bosnu i Hercegovinu, potvrdio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Iranski predsjednik poručio da neće podleći američkom ekonomskom pritisku. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću ulazi u završnu fazu obnove više ključnih odjela, a radovi koji se trenutno odvijaju na nekoliko lokacija trebali bi u narednom periodu donijeti savremenije uslove za liječenje pacijenata i rad zdravstvenih radnika. Istovremeno sa građevinskim zahvatima bolnica nastoji održati kontinuitet zdravstvene zaštite, pa je centar urgentne medicine privremeno izmješten u drugi dio kompleksa, dok se u njegovim dosadašnjim prostorijama izvode radovi. Načelnik centra urgentne medicine Amel Mizić za FENU je rekao da usprkos smanjenim prostornim kapacitetima služba funkcioniše bez prekida i pacijentima je i dalje dostupna zdravstvena zaštita. Prema riječima doktora Amela Kardaševića, VD direktora kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, završena je kompletna rekonstrukcija tri sprata zgrade Kasindol, zašto su kroz program konsolidacije Federalnog ministarstva zdravstva za period od 2022. do 2027. godine osigurana 2 miliona konvertibilnih maraka. Obnovljeni su građevinski elementi, instalacije i drugi neophodni segmenti objekta, a nakon primopredaje prostora slijedi njegovo postupno stavljanje u funkciju. Poseban napredak bit će, kako se ističe, vidljiv u smještaju pacijenata. Umjesto dosadašnjih 6, u sobama će biti predviđena po 3 kreveta, dok je za potrebe obnovljenih odjela nabavljen i novi bolnički namještaj. Istovremeno značajni radovi odvijaju se i u centralnoj zgradi Foča, gdje se obnavlja više bolničkih odjela. Među najznačajnijim projektima je uređenje prostora za intenzivnu pedijatrijsku i neonatološku njegu. Radovi na ovom dijelu objekta prema najavama trebali bi biti završeni krajem septembra. Obnova centralne zgrade Foča obuhvata i porodilište, intenzivnu njegu, pedijatriju, ginekologiju i interno odjeljenje. Za njenu rekonstrukciju osigurano je oko 3 miliona konvertibilnih maraka sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. U međuvremenu bolnica priprema i nabavku nove medicinske opreme. U proceduri su nabavke opreme za kardiologiju, kao i opreme za odjel otorinolaringologije. Sredstva za dio ovih ulaganja osigurana su kroz vladu Unsko-sanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Prema planovima rukovodstva bolnice, većina aktualnih građevinskih aktivnosti trebala bi biti završena u narednih mjeseci pol, nakon čega bi obnovljeni prostori trebali biti stavljeni u punu funkciju. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je medijske i političke napade na muftije i imame, ocijenivši ih pokušajem diskreditovanja i pritiska na njihov rad, te najavila da će iskoristiti sve pravne mehanizme za zaštitu njihovog digniteta i misije. U posljednjim danima svjedoci smo otvorenih medijskih i političkih napada na nosioce vjerskog autoriteta iz reda muftija i imama. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje ove orkestrirane napade kojim se kroz klevete i neosnovane optužbe vrši pritisak na njihov rad i ometa ih se u izvršavanju njihove misije, saopćio je Ured za odnose sa javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prenosi FENA. U saopćenju se dodaje da je napad na vjerske zvaničnike, naročito kada dolazi od političkih centara, ozbiljan nasrtaj na slobodu vjere i smatra se napadom na čitavu zajednicu i njene simbole. Rad vjerske

verskih autoriteta podliježe javnoj kritici, ali ono o čemu svjedočimo ovih dana su osmišljene kampanje diskreditovanja i pokušaj da ih se ušutka u zaštiti prava zajednice koju predstavljaju islamska zajednica u Bosni i Hercegovini će iskoristiti sve pravne mehanizme da zaštiti dignitet i misiju muftija i imama u javnom prostoru, zaključuje se u saopćenju, javlja Mina. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković objavio je da je vojni ataše Srbije u Bosni i Hercegovini Milan Dulanović napustio Bosnu i Hercegovinu prije isteka roka koji mu je određen. Vojni ataše Srbije Milan Dulanović u četvrtak u 12 sati i 5 minuta napustio je Bosnu i Hercegovinu i to u skladu sa rokom koji smo mu dali. On je isticao oko 14 sati. U ambasadi Srbije trenutno ne rade i ne borave vojni ataše i savjetnik iz BiH i tako će ostati do daljnjeg, objavio je šef BiH diplomatije, prenosi Fena. Naveo je da je izdat nalog za povratak u sjedište Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za troje BiH uposlenika ambasade u Beogradu zbog konsultacija. Njihov povratak se očekuje do srijede 16. septembra. Konaković je 8. septembra, podsjećamo, proglasio Dulanovića i savjetnika predstavnika BiH Darka Maksimovića nepoželjnim osobama i dao im rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Taj potez je uslijedio nakon sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortov upozorio je povodom koordiniranih protesta profesionalnih prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije da taj problem daleko prevazilazi transportni sektor te da je potrebno da se sve institucije aktivnije uključe u rješavanje tih suštinskih problema za budućnost prometnog sektora. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prijelazima sa Evropskom unijom odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je pitanje profesionalnih vozača otvorilo direktno sa Evropskom komisijom, iniciralo regionalnu koordinaciju, održalo više krugova razgovora sa evropskim institucijama i predložilo konkretne modele za prevazilaženje problema. Razgovori i inicijative vođene su i sa Republikom Hrvatskom kao državom članicom Evropske unije na čijoj se granici ovaj problem posebno manifestuje. Hrvatska je u maju usvojila izmjene zakona o strancima kojima je uspostavljen pravni osnov za uvođenje posebnih dugoročnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i drugih država regiona. Time je kao država članica Evropske unije priznala specifičnost međunarodnog cestovnog prometa i potrebu drugačijeg tretmana profesionalnih vozača u odnosu na opći režim kratkotrajnog boravka. Očekuje se uskoro i objava pravilnika koji će omogućiti provođenje izmijenjenog zakona u praksi. Međutim, navedeno rješenje ne predstavlja konačno otklanjanje problema primjene pravila 90-180 na nivou cijelog šengenskog prostora, zbog čega je jasno da prijevoznici i dalje zahtijevaju sistemsko rješenje na nivou Evropske unije. Iranski predsjednik Pazeškijan izjavio je da iranski narod neće podleći američkom ekonomskom pritisku. Budući da Sjedinjene Američke Države ne mogu prisiliti Irance na predaju putem zastrašivanja i pritisaka, nastoji ih natjerati na kapitulaciju izazivanjem egzistencijalnih problema i nestašica. Ipak, iranski narod se neće predati, rekao je on na sastanku sa indijskim vjerskim vođama, predstavnicima elite i poslovnim ljudima u New Delhiju, kako prenosi zvanična novinska agencija IRNA. Osudio je američku pomorsku blokadu i ekonomski rat protiv Irana, ističući da Washington ne želi da Iran bude nezavisna zemlja, ali mi se, kako kaže, nećemo pokoriti njihovom pritisku. Iran je već nekoliko mjeseci pod pomorskom blokadom koju su nametnule Sjedinjene Države, a nedavno je svjedočio i dosad neviđenom intenziviranju ekonomskog pritiska Washingtona. Prošlog mjeseca američki predsjednik Donald Trump najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju ikada poduzetu protiv bilo koje zemlje koja pruža ekonomsku podršku Iranu, dodajući da će to biti ekonomski rat i izolacija neviđenih razmjera. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija u petak je jednoglasno usvojio rezoluciju čiji su nacrt pripremile Sjedinjene Američke Države o produženju režima sankcija za Sudan, uključujući embargo na oružje za mjesec dana do 9. oktobra. Svih 15 članica vijeća glasalo je za to kratkoročno tehničko produženje kojim se zadržavaju postojeće mjere, a istovremeno ostavlja više vremena za pregovore o mogućim izmjenama režima sankcija, javlja Anadolija.
američki ambasador

0: Tador Bartos izjavio je da Vašington pozdravlja usvajanje rezolucije, ali je naglasio da dugoročno tehničko produženje nije opcija. On je rekao da Sjedinjene Države žele proširiti embargo na oružje sa Darfura na cijeli Sudan, proširiti kriterije za sankcije kako bi obuhvatili seksualno nasilje povezano sa sukobom, otmice radi otkupnine i napade na humanitarno osoblje, te pojačati mandat stručnog panela. Režim sankcija uspostavljen 2005. godine, trenutno podsjećamo, uključuje embargo na oružje i usmjerenje na aktere koji djeluju u Darfuru, kao i ciljane zabrane putovanja i zamrzavanja imovine. Sudan je od aprila 2023. godine zahvaćen sukobima između vojske i snaga za brzu podršku, što je rezultiralo desetinama hiljada poginulih i raseljavanjem miliona ljudi. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: U vikendu pred nama od 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, 3 će na putovanja, 2 će na terene u subotu, 2 u nedjelju. Na otvaranju 7. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine viđeno 7 golova, 5 priznatih Belnom polju, odigrana najbolja utakmica do sadašnjeg toka prvenstva. Ove subote i nedjelje klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa će na zelene terene u okviru svojih takmičenja. U četvrtom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011, putuju u Banju Luku, gdje će danas 12. septembra od 16 sati igrati protiv ženskog nogometnog kluba Spartak. Također danas od 16 sati u okviru četvrtog kola druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, Sloga će u Velegićima kod ključa biti gost Bajera 99. U okviru istog takmičenja druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, sutra, nedjelja, 13. septembra, gradski nogometni klub Bratstvo će na Adama od 16 sati dočekati trenutnog lidera drugoligaškog Zapada, ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme, sutra u nedjelju, na Izačiću u okviru drugog kola nogometne lige Unsko-Sanskog kantona, Željezničar će biti gost Borcu. Premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine otvorena je sinoć utakmicom na Bijelinom polju. Otvor 7. kola sa 7 golova. Na kraju je priznato njih 5. Čelik je u utakmici puno neizvjesnosti savladao Radnik iz Bijeljine sa 3:2. Tri put je Čelik vodio, tri put je Radnik stizao do izjednačenja, no posljednje izjednačenje, ono u 100. minuti nakon VAR provjere, je rezultirao tim da su momci iz Bijeljine bili u opsajdu. Također, jedan gol je i Čeliku poništen nakon VAR intervencije. Uglavnom, sinoć na Bijelinom polju Čelik Radnik 3:2. Danas dvije, sutra dvije utakmice ovog 7. kola. Večeras na Pecari od 18 sati Široki Brijeg dočekuje BSK iz Banja Luke. U 12:45 na gradskom stadionu Banja Luci Borac u derbiju kola dočekuje ekipu Zrinskog iz Mostara, koja je u prvi 6 utakmica upisala isto toliko pobjeda. Sutra od 18:30 u Doboju Sloga će dočekati Željezničar, dok na areni rođenih od 20:45 igraju Velež i Sarajevo.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti sa odmicanjem dana. Nakon mjestimično tmurnog i povremenog kišovitog jutra, u nastavku će uslijediti postepena stabilizacija, intenzivnije sa kasnim poslijepodnevnim satima. Blagi porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu populacije, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti isuviše jake.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Krupa Kabine DOO iz Bosanske Krupe proizvodi kabine za poljoprivredne mašine, građevinske mašine i traktore. Radi povećanja obima posla zapošljavamo zavarivača i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva i nagrađujemo sve nove radnike sa 400 maraka. Vašu prijavu možete dostaviti lično ili telefonski na broj 037 470 026. Pridružite nam se i zajedno gradimo kvalitetniju budućnost.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 0

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevi

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. S vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu, porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za

0: porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
1: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati. Pored predstavljanja kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte gospodina Željka Komšića i gospodina Slavena Kovačevića. Predizborni skup Demokratske fronte. Ponedjeljak, 14. septembar, Velika sala Doma kulture.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme. Da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Izvolite, gospodine.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Kantonalna bolnica u Bihaću u obnovi, moderniziraju se ključni odjeli. Vojni ataše Srbije napustio Bosnu i Hercegovinu, potvrdio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Iranski predsjednik poručio da neće podleći američkom ekonomskom pritisku. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću ulazi u završnu fazu obnove više ključnih odjela, a radovi koji se trenutno odvijaju

zgrade Kasindol, zašto su kroz program konsolidacije Federalnog ministarstva zdravstva za period od 2022. do 2027. godine osigurana 2 miliona konvertibilnih maraka. Obnovljeni su građevinski elementi, instalacije i drugi neophodni segmenti objekta, a nakon primopredaje prostora slijedi njegovo postupno stavljanje u funkciju. Poseban napredak bit će, kako se ističe, vidljiv u smještaju pacijenata. Umjesto dosadašnjih 6, u sobama će biti predviđena po 3 kreveta, dok je za potrebe obnovljenih odjela nabavljen i novi bolnički namještaj. Istovremeno značajni radovi odvijaju se i u centralnoj zgradi Foča, gdje se obnavlja više bolničkih odjela. Među najznačajnijim projektima je uređenje prostora za intenzivnu pedijatrijsku i neonatološku njegu. Radovi na ovom dijelu objekta prema najavama trebali bi biti završeni krajem septembra. Obnova centralne zgrade Foča obuhvata i porodilište, intenzivnu njegu, pedijatriju, ginekologiju i interno odjeljenje. Za njenu rekonstrukciju osigurano je oko 3 miliona konvertibilnih maraka sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. U međuvremenu bolnica priprema i nabavku nove medicinske opreme. U proceduri su nabavke opreme za kardiologiju, kao i opreme za odjel otorinolaringologije. Sredstva za dio ovih ulaganja osigurana su kroz vladu Unsko-sanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Prema planovima rukovodstva bolnice, većina aktualnih građevinskih aktivnosti trebala bi biti završena u narednih mjeseci pol, nakon čega bi obnovljeni prostori trebali biti stavljeni u punu funkciju. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je medijske i političke napade na muftije i imame, ocijenivši ih pokušajem diskreditovanja i pritiska na njihov rad, te najavila da će iskoristiti sve pravne mehanizme za zaštitu njihovog digniteta i misije. U posljednjim danima svjedoci smo otvorenih medijskih i političkih napada na nosioce vjerskog autoriteta iz reda muftija i imama. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje ove orkestrirane napade kojim se kroz klevete i neosnovane optužbe vrši pritisak na njihov rad i ometa ih se u izvršavanju njihove misije, saopćio je Ured za odnose sa javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prenosi FENA. U saopćenju se dodaje da je napad na vjerske zvaničnike, naročito kada dolazi od političkih centara, ozbiljan nasrtaj na slobodu vjere i smatra se napadom na čitavu zajednicu i njene simbole. Rad vjerskih autoriteta podliježe javnoj kritici, ali ono o čemu svjedočimo ovih dana su osmišljene kampanje diskreditovanja i pokušaj da ih se ušutka u zaštiti prava zajednice koju predstavljaju. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini će iskoristiti sve pravne mehanizme da zaštiti dignitet i misiju muftija i imama u javnom prostoru, zaključuje se u saopćenju, javlja Mina. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković objavio je da je vojni ataše Srbije u Bosni i Hercegovini Milan Dulanović napustio Bosnu i Hercegovinu prije isteka roka koji mu je određen. Vojni ataše Srbije Milan Dulanović u četvrtak u 12 sati i 5 minuta napustio je Bosnu i Hercegovinu i to u skladu sa rokom koji smo mu dali. On je isticao oko 14 sati. U ambasadi Srbije trenutno ne rade i ne borave vojni ataše i savjetnik iz BiH i tako će ostati do daljnjeg, objavio je šef BiH diplomatije, prenosi FENA. Naveo je da je izdat nalog za povratak u sjedište Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za troje BiH uposlenika ambasade u Beogradu zbog konsultacija. Njihov povratak se očekuje do srijede 16. septembra. Konaković je 8. septembra, podsjećamo, proglasio Dulanovića i savjetnika predstavnika BiH Darka Maksimovića nepoželjnim osobama i dao im rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Taj potez je uslijedio nakon sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortov upozorio je povodom koordiniranih protesta profesionalnih prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije da taj problem daleko prevazilazi transportni sektor, te da je potrebno da se sve institucije aktivnije uključe u rješavanje tih suštinskih problema za budućnost prometnog sektora. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prijelazima sa Evropskom unijom odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je pitanje profesionalnih vozača otvorilo direktno sa Evropskom komisijom, iniciralo regionalnu koordinaciju, održalo više krugova razgovora sa evropskim institucijama i predložilo konkretne modele za prevazilaženje problema. Razgovori i inicijative vođene su i sa Republikom Hrvatskom,

0: Kao državom članicom Evropske unije, na čijoj se granici ovaj problem posebno manifestuje, Hrvatska je u maju usvojila izmjene zakona o strancima kojima je uspostavljen pravni osnov za uvođenje posebnih dugoročnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i drugih država regiona. Time je kao država članica Evropske unije priznala specifičnost međunarodnog cestovnog prometa i potrebu drugačijeg tretmana profesionalnih vozača u odnosu na opći režim kratkotrajnog boravka. Očekuje se uskoro i objava pravilnika koji će omogućiti provođenje izmijenjenog zakona u praksi. Međutim, navedeno rješenje ne predstavlja konačno otklanjanje problema primjene pravila 90-180 na nivou cijelog šengenskog prostora, zbog čega je jasno da prijevoznici i dalje zahtijevaju sistemsko rješenje na nivou Evropske unije. Iranski predsjednik Pazeškjan izjavio je da iranski narod neće podleći američkom ekonomskom pritisku. Budući da Sjedinjene Američke Države ne mogu prisiliti Irance na predaju putem zastrašivanja i pritisaka, nastoje ih natjerati na kapitulaciju izazivanjem egzistencijalnih problema i nestašica. Ipak, iranski narod se neće predati, rekao je on na sastanku sa indijskim vjerskim vođama, predstavnicima elite i poslovnim ljudima u New Delhiju, kako prenosi zvanična novinska agencija IRNA. Osudio je američku pomorsku blokadu i ekonomski rat protiv Irana, ističući da Washington ne želi da Iran bude nezavisna zemlja, ali mi se, kako kaže, nećemo pokoriti njihovom pritisku. Iran je već nekoliko mjeseci pod pomorskom blokadom koju su nametnule Sjedinjene Države, a nedavno je svjedočio i dosad neviđenom intenziviranju ekonomskog pritiska Washingtona. Prošlog mjeseca američki predsjednik Donald Trump najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju ikada poduzetu protiv bilo koje zemlje koja pruža ekonomsku podršku Iranu, dodajući da će to biti ekonomski rat i izolacija neviđenih razmjera. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija u petak je jednoglasno usvojio rezoluciju čiji su nacrt pripremile Sjedinjene Američke Države o produženju režima sankcija za Sudan, uključujući embargo na oružje za mjesec dana do 9. oktobra. Svih 15 članica vijeća glasalo je za to kratkoročno tehničko produženje kojim se zadržavaju postojeće mjere, a istovremeno ostavlja više vremena za pregovore o mogućim izmjenama režima sankcija, javlja Anadolia. Američki ambasador Bartos izjavio je da Washington pozdravlja usvajanje rezolucije, ali je naglasio da dugoročno tehničko produženje nije opcija. On je rekao da Sjedinjene Države žele proširiti embargo na oružje sa Darfura na cijeli Sudan, proširiti kriterije za sankcije kako bi obuhvatili seksualno nasilje povezano sa sukobom, otmice radi otkupnine i napade na humanitarno osoblje, te pojačati mandat stručnog panela. Režim sankcija uspostavljen 2005. godine trenutno podsjećamo uključuje embargo na oružje i usmjerenje na aktere koji djeluju u Darfuru, kao i ciljane zabrane putovanja i zamrzavanja imovine. Sudan je od aprila 2023. godine zahvaćen sukobima između vojske i snaga za brzu podršku, što je rezultiralo desetinama hiljada poginulih i raseljavanjem miliona ljudi. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: U vikendu pred nama od 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, 3 će na putovanja, 2 će na terene u subotu, 2 u nedjelju. Na otvaranju 7. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine viđeno 7 golova, 5 priznatih Belnom polju, odigrana najbolja utakmica do sadašnjeg toka prvenstva. Ove subote i nedjelje klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa će na zelene terene u okviru svojih takmičenja. U 4. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011, putuju u Banju Luku gdje će danas 12. septembra od 16 sati igrati protiv ženskog nogometnog kluba Spartak. Također danas od 16 sati u okviru 4. kola druge lige federacije BiH Grupa Zapad, Sloga će u Velegićima kod ključa biti gost Bajera 99. U okviru istog takmičenja druge lige federacije BiH Grupa Zapad, sutra, nedjelja, 13. septembra, gradski nogometni klub Bratstvo će na Adama od 16 sati dočekati trenutnog lidera drugoligaškog Zapada, ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme, sutra u nedjelju, na Izačiću u okviru drugog kola Nogometne lige Unsko-Sanskog kantona, Železničar će biti

0: Post borcu. Premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine otvorena je sinoć utakmicom na Bijelinom polju. Otvor sedmog kola sa 7 golova. Na kraju je priznato njih 5. Čelik je u utakmici puno je neizvjesnosti savladao Radnik iz Bijeljine sa 3-2. Tri put je Čelik vodio, tri put je Radnik stizao do izjednačenja, no posljednje izjednačenje, ono u 100. minuti nakon VAR provjere, je rezultiralo tim da su momci iz Bijeljine bili u opsajdu. Također, jedan gol je i Čeliku poništen nakon VAR intervencije. Uglavnom, sinoć na Bijelinom polju, Čelik, Radnik 3-2. Danas sutra dvije utakmice ovog sedmog kola. Večeras na Pecari od 18 sati Široki Brijeg dočekuje Baski iz Banja Luke. U 12.45 na gradskom stadionu Banja Luci Borac u derbiju kola dočekuje ekipu Zrinskog iz Mostara, koja je u prvi 6 utakmica upisala isto toliko pobjeda. Sutra od 18.30 u Doboju Sloga će dočekati Željezničar, dok na Areni rođenih od 20.45 igraju Velež i Sarajevo.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti sa odmicanjem dana. Nakon mjestimično tmurnog i povremenog kišovitog jutra, u nastavku će uslijediti postepena stabilizacija, intenzivnije sa kasnim poslijepodnevnim satima. Blagi porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu populacije, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti isuviše jake.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Sjeverni Kipar. Biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1890 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Izbori 2026. Politički marketing. Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati. Pored predstavljanja kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte gospodina Željka Komšića i gospodina Slavena Kovačevića.
1: Bojem se širi miris ljiljana.
0: Predizborni skup Demokratske fronte. Ponedjeljak, 14. septembar, Velika sala Doma kulture od 20 sati. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
2: Nemoj me zvati mojim i tvojim.
0: Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
2: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu, porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje, jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.

sajmu Ekobis. Svoje domaće proizvode i rukotvorine prezentirali su posjetiocima. Sajam je prilika da ostvare zaradu, građani dođu do provjerenih domaćih proizvoda, ali i za međusobne susrete obrtnika radi buduće saradnje i postizanja novih poslovnih uspjeha. Jedan od sadržaja Ekobisa upravo je i večer obrtnika, koja je organizirana sinoć. Peto po redu večer obrtnika u sklopu sajma Ekobis okupilo je male privrednike iz općina i gradova Unsko-sanskog kantona. Krajina prenosi RTV USK prednjači po broju registriranih obrtnika, među kojima je značajan broj žena. Ove godine učinjen je dodatni iskorak gdje je ovom događaju pridodan i forum dijaspore, kojem su se odazvali i poslovni ljudi koji žive i rade van države Bosne i Hercegovine. Na izletištu Alina Luka u Ključu održani su 29. susreti dobrovoljnih darivalaca krvi Unsko-sanskog kantona, okupivši brojne humaniste iz svih općina i gradova kantona. Skup je bio prilika da se upute izrazi najdublje zahvalnosti dobrovoljnim darivaocima krvi za njihovu nesebičnost i spašavanje ljudskih života. Tokom manifestacije uručena su priznanja i zahvalnice zaslužnim dugogodišnjim davaocima. Nakon centralnog dijela za goste je obezbjeđen bogat muzički program. Pokrovitelj manifestacije svake godine, a samim time i ove, bila je vlada Unsko-sanskog kantona. Svečanom skupštinom Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru obilježene su 143 godine odvjetništva u Bosni i Hercegovini uz naglasak na važnost neovisne i snažne odvjetničke profesije, jačanje njezina položaja te potrebu daljne reforme pravosuđa. Predsjednica Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Ana Primorac ocijenila je kako je 2026. godina obilježena sistemskom suradnjom sa svim nositeljima vlasti i nastojanjima da se sačuva položaj i dostojanstvo odvjetničke profesije. Na pitanje jesu li odvjetnici u Bosni i Hercegovini kao profesionalci dovoljno zaštićeni i slobodni u obavljanju svoje profesije, ona je odgovorila kako na jačanju njihova položaja treba sistemski raditi, te istaknula kako je pritom najvažnije očuvati temeljna načela odvjetništva, a to su neovisnost, samostalnost i profesionalna etika, koji predstavljaju osnovu njihove profesije. Federalni ministar pravde Vedran Škobić istaknuo je kako je u protekle dvije godine uloženo mnogo truda u unapređenje pravnog okvira koji uređuje odvjetništvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno kroz donošenje zakona o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine i uređenju odvjetničke tarife. Škobić je ocijenio kako je zaštita odvjetnika područje u kojem je potrebno dodatno djelovati, te istaknuo da su u proteklom razdoblju se događale situacije u kojima su odvjetnici bili prepušteni samim sebi bez odgovarajućeg mehanizma zaštite. Kao moguće rješenje naveo je izmjene Kaznenog zakona, Zakona o odvjetništvu i drugih relevantnih propisa kojima bi se položaj odvjetnika dodatno zaštitio. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza istaknuo je važnost snažne odvjetničke profesije za vladavinu prava, posebno u složenom pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Po njegovim riječima, u šumi propisa i nadležnosti, odvjetnici moraju ukazati na probleme i anomalije, te pomoći da pravni sistem Bosne i Hercegovine bude kvalitetniji.

organizatora, posljednja isporuka uglja sa ovoga prostora obavljena je početkom decembra prošle godine, tvrde da su nakon toga nelegalno zatvorene tri velike deponije koje, kako navode, svakodnevno gore. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske prije nekoliko dana izdalo je novu ekološku dozvolu kompaniji Drvo Eksport iz Teslića koja izvodi radove u Bukovoj kosi. Iz ministarstva je obrazloženje da su ranije presude odnosile se na konkretne nepravilnosti, dok je novi zahtjev prema njihovoj ocjeni ispunio uslove za izdavanje dozvole. Iz kompanije Drvo Eksport saopćeno je da posluju u skladu sa zakonom i da ih, kako navode, nikakvo politikanstvo neće zaustaviti u realizaciji najveće investicije u Republici Srpskoj. Protest u Prijedoru organiziran je zbog zahtjeva aktivista i građana da se preispita zakonitost rada rudnika i osigura provođenje sudskih odluka. Pripadnici albanske dijaspore koji su iz Velike Britanije krenuli prema Tirani kako bi u subotu sudjelovali na antivladinim prosvjedima protiv vlade premijera Edija Rame, prijavili su višesatno zadržavanje kolone vozila na području Nikšića u Crnoj Gori, dok su prosvjednici u Tirani zbog toga održali skup ispred veleposlanstva Crne Gore. Kolona vozila bila je blokirana u blizini Nikšića nekoliko sati. Uprava policije Crne Gore priopćila je kako su službenici sektora granične policije protekle noći izvršili redovitu kontrolu organizirane kolone od 13 vozila inozemnih registracijskih oznaka u kojima se nalazilo 20 stranih državljana, većinom iz Albanije. Iz crnogorske policije navode kako su vozila bila obljepljena vidno istaknutim obilježjima i simbolima Republike Albanije, što je u suprotnosti sa tamošnjim zakonom o javnom redu i miru. Nakon upozorenja policijskih službenika, vozači su sami uklonili spomenuta obilježja kako bi nastavili tranzit prema Kosovu. Inače, val prosvjeda u Albaniji traje više od 3 mjeseca, a inicijalno je započeo zbog najave izgradnje luksuznog turističkog kompleksa na području delte rijeke Vjose, a u koji je kao investitor uključen i Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ekološke udruge upozoravaju da bi projekt vrijedan 4 milijarde eura trajno ugrozio staništa zaštićenih vrsta ptica, pa su okupljanja građana u javnosti dobila naziv Flamingo revolucija. Prosvjednici od Ramine vlade traže potpuno odustajanje od projekta i ostavku premijera. Tokom posjete Kanadi, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obišao je centar za obuku u kojem se školuju piloti oružanih snaga Ukrajine. Sastao sam se sa našim vojnim pilotima koji prolaze obuku u Međunarodnoj školi za probne pilote u Kanadi. Momci se obučavaju za upravljanje modernim borbenim avionima, uključujući F-16 i Gripen, te jačaju borbenu avijaciju Ukrajine, rekao je Zelenski, javlja Ukrinform. Naglasio je da su ključ zaštite ukrajinskog zračnog prostora dobri i motivisani piloti. Ponosni smo što Ukrajina i naše oružane snage imaju ovakvu generaciju mladih pilota. Zahvaljujem Kanadi, svim instruktorima i Centru za obuku na pružanju visokokvalitetne obuke, rekao je Zelenski. Kako je objavljeno, 21 pilot oružanih snaga Ukrajine trenutno prolazi obuku u Kanadi. Izolovani požari koji su uslijedili nakon eksplozija u petak navečer u skladištima municije kompanije Emco ne šire se, izjavio je u subotu ministar unutarnjih poslova Bugarske Ivan Demerđijev. Demerđijev je rekao da se očekuje da će specijalna uprava za antiterorističke operacije utvrditi da li je sigurno ući na lokaciju i gasiti požare. Požar je zahvatio samo jedno skladište, potvrdio je. Ostala skladišta nisu bila ugrožena, niti je postojala opasnost od širenja požara izvan same lokacije. Požari se pomno prate pomoću dronova, a poduzete su mjere kako bi se spriječilo njihovo širenje, naveo je Demerđijev. Incident je za sobom ostavio znatno manje ostataka nego eksplozije od 10. augusta u Emkovom skladištu u Belici. Ovo skladište sadržavalo je mnogo manje municije i dogodilo se znatno manje eksplozija. Objekt je samo djelimično oštećen, rekao je. Istražit će se svaki mogući uzrok, baš kao i u istrazi koja je u toku povodom ranije eksplozije, rekao je Demerđijev. Nijedna hipoteza nije ni isključena ni potvrđena, dodao je. Istražitelji blisko sarađuju sa Državnom agencijom za nacionalnu sigurnost na utvrđivanju uzroka. Najmanje 16 osoba je poginulo nakon što je u petak navečer izbio požar u staračkom domu na jugu Čilea, javili su lokalni mediji u subotu. Požar je izbio oko 22 sata i 30 minuta. Evakuisano je samo 10 osoba koje su boravile u domu, ali moramo konstatovati smrt 16 osoba, izjavio je policijski službenik. Na mjesto događaja upućene su vatrogasne i medicinske ekipe, kao i snage iz susjednih općina radi gašenja požara, dok su povrijeđene osobe prevezene u bolnice, javili su lokalni mediji. Vatrogasci, policajci i lokalno

Općinsko osoblje tokom ranih jutarnjih sati u subotu uklanjali su ruševine i osiguravale područje. U toku je istraga radi utvrđivanja uzroka požara. Ulaznice za utakmicu UEFA Ligi nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske rasprodate su, objavio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, a posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko tom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Za utakmicu sa Poljskom u prodaji je ostalo još oko 20% raspoloživih ulaznica. Iz Nogometnog saveza napominju da svaki posjetitelj, uključujući i djecu, mora posjedovati važeću ulaznicu za ulazak na stadion, a djeci mlađoj od 7 godina ulazak na stadion nije dozvoljen. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u nedjelju 12. septembra u većem dijelu Bosne očekuje se umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni Celzijus. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. U unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i na oblake prije podne kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pri tome je poželjno slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite deveto izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je organizirala testne izbore kao pripremnu aktivnost u smislu člana 2016a stav 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je zadovoljna sa prvim pokazateljima testnih izbora, posebno u segmentu funkcionisanja sistema za praćenje i izvještavanje o identifikaciji i autentifikaciji birača i u segmentu sigurne transmisije izbornih rezultata sa biračkog mjesta prema Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Na testnim izborima glasalo je 6854 birača. Verifikacija birača otiskom prsta bila je 97,37% uspješna. Transmisija izbornih rezultata prema Centralnoj izbornoj komisiji nakon zatvaranja biračkog mjesta ostvarena je u prosjeku za 5 do 10 minuta, a testirana cybersigurnost i digitalno-forenzička spremnost izbornog informacijono-tehnološkog sistema pokazala je visok nivo sigurnosti i spremnosti. Sistem za praćenje aktivnosti na biračkom mjestu u realnom vremenu daje podatke o odazivu birača i to precizno o načinu verifikacije birača, o broju birača koji prvi put glasaju, o broju birača koji su verifikovani bez davanja otiska prsta, kao i podatke o vrsti ličnog dokumenta koji je korišten za identifikaciju birača, lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. U Centralnoj izbornoj komisiji su se tokom održavanja testnih izbora svo vrijeme pratile aktivnosti na biračkom mjestu u realnom vremenu. Zbog neblagovremene dostave testnih glasačkih listića u 14 od 143 općine, odnosno grada, testni izbori nisu provedeni. O tome da li će se testni izbori provesti naknadno u općinama, odnosno gradovima, gdje oni jučer nisu provedeni, Centralna izborna komisija će se očitovati i donijeti odgovarajuću odluku. Zaključak je da je manjkavost uočena kod transporta i dostave izbornog materijala, a da je funkcionalnost uređaja na biračkim mjestima i cjelokupnog sistema na zadovoljavajućem nivou. Konačan izvještaj o provedbi testnih izbora na kojem će se raditi u narednim danima pokazat će funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, uz istovremenu provjeru u ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu, uključujući i organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opće izbore zakazane za 4. oktobar 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine se posebno zahvaljuje općinskim, odnosno gradskim izbornim komisijama na njihovo posvećenosti i pokazanoj odgovornosti da se ovi testni izbori održe i pored kratkoće vremena za njihovu organizaciju. Centralna izborna komisija se također zahvaljuje i biračima na pokazanom strpljenju i učešću na testnim izborima.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost Gradske organizacije Socijaldemokratske

0: partije Bosne i Hercegovine Bosanska Krupa, u kojem stoji 5 crvenih linija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine do 2030. Nijedan radnik ispod dostojanstva, najniža neto plata od 1500 konvertibilnih maraka. Nijedan penzioner ispod poštovanja, najniža penzija od 1000 konvertibilnih maraka. Nijedno dijete bez ozbiljne podrške, dječji dodatak do 350 konvertibilnih maraka, pomoć pri rođenju do 2000 konvertibilnih maraka i porodiljski dodatak. Nijedan pacijent prepušten čekanju, najduže 10 dana do specijalističkog pregleda u federalnim ustanovama i ugovorenim kapacitetima. Nijedna javna marka bez traga, otvoreni ugovori, transferi, imenovanja i jasna odgovornost. Jedna država, jedan tim, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. S poštovanjem, Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Bosanska Krupa.
1: Izbori 2026.
0: Saopćenje za javnost stiglo je i od političke organizacije građana Naša stranka. U saopćenju stoji Jasmin Hodžić, škola mora biti sigurno mjesto za svako dijete. Nasilje u školama ne može se rješavati tek kada se dogodi. Potreban je sistem koji nasilje prepoznaje, spriječava i pruža podršku djeci, roditeljima i nastavnicima. Nastavnik ne može i ne treba sam rješavati svaki problem koji dijete donese u učionicu. Školama su potrebni stručni ljudi koji će se baviti mentalnim zdravljem, prevencijom nasilja i podrškom učenicima, kaže Jasmin Hodžić, nositelj liste Naše stranke za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Naša stranka će se zalagati za sistemsko zapošljavanje psihologa i socijalnih radnika u školama kako bi stručna pomoć bila dostupna djeci, ali i nastavnicima i roditeljima. Škola nije samo mjesto gdje se prenosi znanje. Škola je mjesto gdje djeca odrastaju, grade odnose i uče kako živjeti sa drugima. Naša djeca zaslužuju školu u kojoj se osjećaju sigurno, prihvaćeno i slobodno. Živimo slobodno znači odrastati bez straha od nasilja, ističe Jasmin Hodžić, profesor matematike i kandidat Naše stranke za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bila je to emisija Izborna hronika. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

0: Znaš.
1: Ajmo sam te za ovog.
0: Ajmo.
1: Ajde.
0: 1, 2.

0: Šefovi država Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine prvi put su se sastali i održali neformalne razgovore.
1: Vidno zadovoljni, izašli su danas pred novinare najviši predstavnici Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine nakon trosatnih razgovora u Beloj vili na Brionima. Sastanak je bio iskren, otvoren i bez fige u džepu.
2: Na pulski aerodrom je sletilo više čarter aviona, sastaju se predsjednici.

0: I što se bojiš?
1: Oh my...
0: Idemo iz početka.
2: Ali, ajde. A kako sad to ima veze?
0: Mrljaš ti šminku i onak streseš sve.
3: Možeš. Čovjeka pogodi, čovjeka pogodi.
0: Jo, eto, jače skači.